0: کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل ایجنسی ہونی چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سچائی کو کا انکار کرتے ہیں اور جو رائٹ ہے, جو جسٹس ہونا چاہیے, اس سے انکار کرتے ہیں, تو زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی.
1: مطلب آپ نام مت لیجیے عبدالعبدل, کیا ہوتا ہے آپ کسی کمیونٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں عبدل کہہ کر کے.
2: نہیں, ہر پارٹی
1: آپ اپنے شبدوں کو واپس لیجیے. عبدل پرنس کیا ہوتا ہے؟
2: ہر پارٹی
1: کسے کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کی بات کو. عبدل عبدل لگایا کیا ہوتا ہے؟ عبدل
2: بتائیے.
1: مسلمان اس دیش کے سب سے معزز شہری ہیں, جنہوں نے دیش کی قربانی ہزاروں سال سینکڑوں سال سے دیش میں قربانیاں دی ہیں. کانگریس پارٹی کے آپ دیکھ لیجیے, سماجوادی پارٹی میں دیکھ لیجیے, سب سب لوگ ہیں. آپ عبدل عبدل کہہ کر کے آپ کھڑانے کی کوشش کرتے ہیں.
3: کیوں مولانا صاحب, کیوں لگ رہا ہے آپ کو اتنا برا؟ عبدل کے ووٹوں سے بنے آپ سانسد, عبدل کے نام پہ بھڑکتے ہیں آپ, عبدل کے نام پہ غصہ آتا ہے آپ کو. آپ کی پارٹی نے راجیہ سبھا میں کس کو بھیجا ہے؟ نتھوانی کو بھیجا ہے.
4: آخر یہ عبدل دری نہیں بچھائے گا, یہ جو ایک جملہ, یہ کوٹ جو نکلا ہے, یہ آیا کہاں سے؟ تقریباً 5 سال پہلے آزم خان کے منچ سے فصاحت علی سانو نے کہا تھا کہ عبدل دری نہیں بچھائے گا, اور اب وہ مسلمانوں کے بیچ چرچا کا وشے بن چکا ہے. تو کیا عبدل دری نہیں بچھائے گا؟ اب اس کو لے کر کے مسلم علاقوں اور مسلم ووٹروں میں خوب جم کر چرچا چل رہی ہے. کمار ابھیشیک, لکھنؤ آج تک.
5: یوپی میں 2027 کی سیاسی جنگ سے پہلے دلت ووٹ بینک پر بھی سیاست تیز ہو گئی ہے. مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے بھدوہی کا نام سنت رویداس نگر بھدوہی کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یوگی سرکار کے اس فیصلے کے پیچھے کیا ہے سمان کلیان اور وکاس کا سیاسی فارمولا, دیکھتے ہیں.
6: یوپی کے چناوی موسم میں دلت ووٹوں کے لیے ہر دل کے ترکش میں الگ الگ تیر ہے, اور اسی میں سے ایک تیر بی جے پی نے اب یوپی میں آزمایا ہے, جو دلت سیاست میں پرتیکوں کے طور پر استعمال ہوتے آ رہے ہیں. سی ایم یوگی نے ایسا ہی ایک اعلان یوپی میں کیا, جہاں بھدوہی کا نام کرن سنت رویداس کے نام پر کیا گیا ہے.
7: اب ہمارا قالین ادیوگ کے لیے جانا جانے والا بھدوہی جنپد آنے والے سمے میں مدھیہ کالین سن جنہوں نے اپنی سادھنا کے مادھیم سے سماج کو جوڑنے کا کام کیا تھا, ایسے سدگرو رویداس جی مہاراج کے نام پر بھدوہی جانا جائے گا.
6: بھدوہی ہی نہیں, نام کرن کی بات ہو تو کنوج میڈیکل کالج کا نام ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے نام پر بحال کیا گیا ہے. وہیں انوپورک بجٹ میں ڈاکٹر امبیڈکر مورتی وکاس یوجنا کے لیے 407 کروڑ روپے کا پراودھان کیا گیا ہے. اس یوجنا کے تحت امبیڈکر سنت رویداس, سنت کبیر, جیوتیبا پھولے اور مہرشی والمیکی کی پرتیماؤں کے سنرکشن, سوندریکرن اور سرکشا پر کام ہوگا. دلتوں کے کلیان کے تمام دعوے کرنے والی یوگی سرکار کا فوکس صرف نام کرن تک سیمت نہیں ہے.
8: اتر پردیش میں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے کنوج میڈیکل کالج کا نام بھی بدل کر امبیڈکر کے نام پر کر دیا تھا. ایسے میں پھر چاہے امبیڈکر کی مورتی کو لیے بجٹ ہو یا انیہ سنسادھن, لگاتار دلتوں کو پیٹ بڑھانے کے لیے لگاتار چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اتر پردیش کی سرکار 2027 سے پہلے دلتوں کے بیچ پیڈ بنا کر اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنا چاہتی ہے.
6: بی جے پی کہتی ہے کہ اکھلیش یادو کی سرکار نے دلت ویرودھی سوچ کے کارن جن مہاپرشوں کے نام پر رکھے گئے جلوں سنستھانوں کے نام بدل ڈالے تھے, ان کا پنر نام کرن کر کے بی جے پی سمان دے رہی ہے.
9: پورو میں بھی بھدوہی کا نام سنت رویداس نگر تھا, کنتو اکھلیش یادو کی دلت ویرودھی سوچ کے ناتے سے انہوں نے سنت رویداس نگر سمیت اتر پردیش کے کئی جلوں کے نام بدلے تھے, آج اس کو صحیح کیا گیا ہے.
6: دراصل یوپی سرکار کی رننیتی میں سمان کے ساتھ وکاس کا کنیکشن بھی دکھ رہا ہے, جس میں بابا صاحب کے نام پر چھاتراواس, سنت رویداس کے نام پر لیدر پارک اور سنت کبیر کے نام پر ٹیکسٹائل پارک, یعنی دلت مہاپرشوں کی وراثت کو شکشا, روزگار اور ادیوگ سے جوڑنے کی کوشش ہے.
10: سماجوادی پارٹی سماج میں نہ کسی ورگ کو اپنی جاگیر نہ ووٹ بینک سمجھتی ہے,

0: So sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا مراعدہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے. حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے. ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے, اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے. جھجکیے مت, خود کو بی بی کا غلام کیجئے, اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے. غور فرمائیے, اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے. یو سی سی پر تکرار, گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار. یو سی سی آئی مین آداب عرض ہے.
2: جو چل رہا ہے وہ انلیگل الیکشن پہ چل رہا ہے. مودی انلیگل پرائم منسٹر, شاہ انلیگل منسٹر, اور جتنے بھی اب چیف منسٹرز بنے کہاں کے بھی, وہ سب انلیگل. سب کو ڈیزالو کرنا, الیکشن کرانا اور بیلٹ پہ الیکشن کرانا, کیونکہ ای وی ایم کا مس یوز ہو رہا ہے.
3: ملکہ ارجن بھلے گاندھی پریوار کے داس ہو سکتے ہیں, دیش کا لوک تنتر مضبوط ہے. کانگریس اب وہ کانگریس نہیں رہا, یہ مسلم لیگ کانگریس ہے جو سوچی سمجھی رنیت کے تحت دیش کے سمویدھانک سنستھان کے اوپر آروپ لگانا, دیش میں بھرم پھیلانا, یہ کام ہو گیا ہے راہل گاندھی اینڈ کمپنی کا. یا تو وہ ستا بھوگیں گے, نہیں تو دیش کو جلانے کی یوجنا بنائیں.
4: کہا چچا, کہا اخبار پڑھ رہے ہیں؟
5: ارے پڑھ رہا تھا بھیا, یہ کچھ اسکول کی خبر ہے, اس میں دیش دنیا کے وہی جان رہتے ہیں. اور بتاؤ.
4: کہا دیش دنیا خبر جانی ہے, پورا سسٹم ڈسمس آیا ہوا ہے اسکول سب کا.
5: اسکول ڈسمس آیا ہوا ہے؟
4: ہاں.
5: ارے تم کو کیا لگ رہا ہے, کوئی کمی ہے دیش کا؟ یہ کمی نہیں ہے.
4: کیا ہے؟
5: یوجنا ہے, اسکیم ہے, پالیسی ہے.
4: کیسی اسکیم؟
5: ارے یہ سب پالیسی ہے. کیسے, جب سب پڑھ لکھ جاتا ہے آدمی تو چلا جاتا ہے کہاں, کارپوریٹ میں چلا جاتا ہے, وہاں مزدوری کرنے لگتا ہے, بڑی بڑی امریکہ چلا جاتا ہے. جب نہیں پڑھے لکھے گا تو کیا کرے گا, جھک مار کے نیتا گیری کرے گا محلے میں, علاقے میں, اور بنے گا ایم پی ایم ایل اے. سمجھا؟ تو جو راجنیتی میں یوا شکتی کو لانے کا جو اسکیم تھا, اس کی وجہ سے ہمارا ڈسمس آیا ہوا ہے سارا اسکول کا ویوستھا. سمجھا؟
4: اچھا, اسکیم ہے مطلب, اور ہم بھوشیہ میں ایشور چند ودیا ساگر, اے پی جے عبد الکلام جیسے بنے تھے, لالٹین کے نیچے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھ کے وہ والا سسٹم چل رہا ہے مطلب.
5: بالکل ایسا ہی تو بنے گا دیش, وشو گرو.
4: چچا کھیل.